Peter Sundqvist. U nastavku pastorala oznake BL187 Nikolojusa Konstantinasa Čiurlionisa nastupit će Petras Geniušas Klavir.

Slušali smo Maskeradu, suitu iz glazbe za Ljermontovljevu dramu za simfonijski orkestar Arama Hadžaturjana. Nastupio je simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Jozef Daniel.

Čuli smo skladbu Andaluzija Enriquea Granadosa. Nastupili su Walter Dešpalj violončelo i Mario Nardelli na gitari. Sada slušamo ariju Olé Torero iz Andaluzije Francisa Lopeza. Nastupa Rudy Irigoyen, glas uz zbor i orkestar. Dirigent je Jacques Metheny.

Čuli smo koncert za klavir i orkestar opus 38 Samuela Barbera. Nastupili su John Browning na klaviru i simfonijski orkestar iz St. Louisa. Dirigirao je Leonard Slatkin.

Pijanistica Valma Ridström izvela je tri klavirska stavka opus 17 Huga Alvejna, naslovljen Slike s arhipelaga. Poslušajte i dvije sakralne zborske skladbe Heinricha Schütza, Ich bin eine rufende Stimme, glasan koji zove, i O lieber Herr Gott, Wecke uns auf, Gospode Bože, probudi nas.

Johannes Brahms u četiri je svoje komorne skladbe uključio klarinet. Nadahnuti izvedbama Richarda Mühlfelda, čuli smo trio s klarinetom u A-molu opus 114. U izvedbi klarinetista Hansa Christiana Breina, violončelistice Ellen Margrethe Flesche i pijanista Howarda Gimsa.